0: Ukapata
1: habari?
0: Che Saidi, unaongea wapi?
1: Niko na Nchemele.
0: Na Nchemele, watoto wanalia nini?
1: Nini?
0: Nasikia mtoto analia, analia nini?
1: Oh, mtoto ameamuka hapo.
0: Haya, salamu zinaenda wapi?
1: Salamu ya kwanza inaenda kwa baba.

0: Halo, Raja Msambiki, mpapanda mwenye mbuli ya kabla katuwa mwenye?
1: Halo?
0: Karibu.
1: Halo?
0: Ndo nubacha nani?
1: Wetu wangu, mikono kwa limuena hako.
0: Wetu kuna mbale nungu, tuwa mwana mwenye?
1: Apo mpanka mwana, mwana embo njema anga, kungu kungu wa hiku nukushifansawa.
0: Kungu kungu wa hiku, mwana, bae lili meku yuga shana mpaka, tuwa nukutanga lili shima kugu.
1: Mwana, ina anu, natikina angilimea, puna nimeni, mauwa.
0: Elu, kugini, kalili lionelu.

0: Halo, Radio Msambiki. Pale pamoja mjimbulia kabla tukatoa mwana mwenyanya.
1: Halo.
0: Karibu toa mwana mwenyanya.
1: Obrigado. Mimi kinunihania Professor George Saitoti.
0: Ni poroni, nolo machanyo.
1: Kimimuira kiriuno provincia ya Nyasa, district ya Mavago.
0: Mavago ngo salama.
1: No salama, kahe kini ukab delegado.
0: Ukab delegado salama, na shukurela. Chani uniasa nguo, tinchibisha aniwa.
1: Ya, yeah, uno, epa, na shukurela usiwa pahi ukumi. Makale lopala mnoswe lalu kutore ariwo shupa. Mashi.
0: Luko hao.
1: Niha honera ushukurela pahi.
0: Uniwa ukumi.
1: Inchi paletie yokala ni ukumi.
0: Asante na shukurela. Isalamu chundua vaini.
1: Ya moni yo pashera miki mava hamu.
0: Hello.

0: ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Radio Mozambique? Tumekuniasa kanja ndi kateka katika kuiboma ikumabago. Lego tuningila lo Radio Mozambique. Tuwa manu mwenye katiao?
1: Mbamba manu, English Carlos, kuntipwe.
0: Kuntipwe, karibu, mashala enda kwazi.
1: Mashala huka mwezi vitu, pashoko wantatu, wana wangu pakaji, hapa libodo, kuliluji libodo, kunjiyo hapa kuna nyupu. Ni apate na ngocha mwoko, kumusima na praya. Apate na ngolo berta. Apate kwa bingwa uti wani wa manyiti ma wanji ni wali wangu tongwe kala moradi
0: pandigu ni kakanji apalingana kwa kavila
1: asante

0: Hallo, Radio Msambiki, toma na munyanya.
1: Amwebu, hallo. Abe kumari wa numetoro.
0: Amwebu, falo. Salama mitoro.
1: Salama kwa gine wa muna mwinkova.
0: Na shukurela chani ungo.
1: No, nema hewele, nikile nstutu ni wa hendra salamu wa.
0: Karipo, salamu jundu wa baini.
1: Salamu kino wa hendra ninyanyu wa, mwichangwa la wa.
0: Neopokera.
1: Amwina machere. Amwina makuba. Karo kunuwe kere amwira siti. Anda gustaya. Na handewe kaya. Kiroa kere amwina kotonta. Amwina rekalame. Nima pingote ne kalewira nkawa hiya salamu. Nala newele nabari ne rasi amu nanarutu. Salamu. Nawana manamu nakuwavira.
0: Neo shukurela ima no?
1: Ae, ni mikuwa tepo tutupela.
0: Pinere mitumi nkuyorera.
1: Yari mitekwe jomana.
0: Asante sana.

0: klabu anda kwa mikuwa. Sanane na dakika 52. Lo, tuwa mwana mwenye kati yao.
1: Ya, nangwa mshima amba dhile kavili.
0: Tendi mwana ngolo.
1: Nangu sinanta andi naila jintundu jintundu. Angola kema lutu. Mwanda pago medin kumeze ndoka ntukata makona mba kuhumilila kunjimi sanya kono. Bangu ena mwesi wata ni nkashule. Na patila haki masala pamuna na wadena njago.
0: Pandigunika?
1: Yale dao. Damiyo Vicente laki masala. Lalombu nchamoku laki masala. Laloma laki masala. Pangutu ntakavili liye Samueli Mangongo laki masala. Mubaboru. Kudinkuwa kavili. Nangu ninkuka mpaka kumiteda. Kavili. Hajindyo.

0: Hello, Radio Msambiki. Mashallah ndako.
1: Halo, Radio Msambiki.
0: Karibu, jina.
1: Rashid Anton Natugo.
0: Natugo, salamu jundwa baini.
1: Isalamu kimpanyike aha ndopo na mucha premier de Marihanaka na Shintu sa Shintu. Isalamu. Roeke mpaka wa mpulu parapato ha muhana cha Samuel Ntombela. Isalamu. Roeke untuchi amnyarlindo ni kawani. Isalamu kiki. Rukunu ke kiroke champa ke mpana ka Bilali Ibrahim Pemba o alfiati salamu rukem pagu kisanga praya champa ke Abu Bakari Hassan salamu ti ki no mele kalai rukunu ke kiroke mpaka unanno na champa ke mpate paga di salamu rukunu ke kiroke mpaka Leseni un tipo di bakar no pitukela salamu tiki mpaka ala amu tanko tanko mulu pala ke era kamara kari wanu bibiza salamu tiki di tanko tanko salamu na ala kumilamu ikampu kampu salamu mpaka Paul Mukuti jenga mataifa salamu Hermine Jose Mama Pama Abu Manyanga Abdulman Eulotani salamu Nikuwa ni tepe na chee, aya mnyato swali ni tepe na chee, mwako ngwe na kalaku kumi kinungu kuhani.
0: Hebu nana wa.
1: Asante sana, mitoko chorera, nye nikuwa.
0: Asante.
1: Asante.

0: Mope heti mwene. Hello, Radio Msambiki. Tuwa mwana mwenye katiyo? Hello. Karibu, tuwa mwana mwenye?
1: Andi karibu ya kurari Msambiki, wawo kaja Mpemba.
0: Karibu, tuwa mwana mwenye?
1: Ata mkutanga na mwana angu mkejo, kingupati kana kaja, maningani, ya mwana mwana mwana mwesi meki.
0: Dash, maningani, kumkulanga langa dash?
1: Ayi, wetu nambole nungu, tupali.
0: Wetu mkulambole la mashala enda kwasha?
1: Mashala angu patindi angu nani mwene. Mbili pati wako kakuradio ni mbumba yako.
0: Ndipo kela padili ya wangu tuwa Radio Msambiki.
1: Pati wangu pati nangu wangu mapenzi hapo. Apaji. Nyada wangu ndia zaya. Ndia wondo hapo kumida. Fiji niga mweme. Kutu wangu shoreja hapo. Nkwa lela hapo nikuenda pa kuituda. Pati mama wangu ndia bishari. Biti shambone. Ninguja kavili ngido maninga anemu. Apate nyada wangu biata, kutu wangu chovitu hapo. Ninguja kavili kukustuwa nda kavili apate kutu wangu pakila hako. Tome. Ningukwela paka mchinga, apate nungu wangu chihuahua hako. Pamuna ndia kujo. Ninguja kavili nguenda paka unakarowa. Apate mama wangu Ernestina, pamuna ntua gurazo. Na kulu pamuna wanungunu wangu koko na pantengu uti koko ani kumwa kredito yuko wadumwa ya mawadi owe ni kuimilia wapua papa asante kumadengu wa mboni kuradi
0: asante wetu munajaa padigu nika iweda wana kilupa diyo kanji padigu nika
1: aa
0: apalinganu kukala vila nandele wako wetu kumaninganiko

0: Halo, Radio Msambiki, Mpala Banda, mjimbo ya Cape Delgado.
1: Mwana Jala.
0: Karibu.
1: Mkoa Katwe Pana.
0: Karibu, tunkigwane.
1: Tunkigwane mwana Jala. Utangu na mwana angu Bagidadi, kita kiselia, mkutandu kwa nanga ntadala, woku mweda.
0: Mweda said.
1: Kanji nelu toka maduru mawili na matatu, nguwe mwamu kaja, mwopemba, mwamu tandirishijieni, pakulote nyamani. Nene na wanga wambuone washilambu cha shuma mbili Mozambique mwana jala.
0: Karibu kwetu kunjini.
1: Asante.
0: Wana ngira shikanje.
1: Mene nangu ndi wana wananga lunguta shipadi cha kulinga dinga toka nguwe kiri duwa liya ramisi mpaka na wika nelo. Nguna mapa pa Pemba.

0: mdomo wangu pitile angubweni itize kuvilingananga ndi wena lung'uto mwana jala
1: asante yakumakumia kwa alintipwe
0: ndila nangu pakupita iyo kumakumia hata pangwembe kuji pakupita niyoyo
1: kanji balabala ya mboni dashi mapondo mapondo
0: balabala ya mboni kwa pai kuna pinjika pinjika lanja kama nyika kumutina kumewa angulu la kumanya mwa kode ni mangu chwena mshututu
1: pandigwi nika
0: mwana jala
1: tendi wiku kulangala mashala lenda kwasi
0: neni mashala nangu kulala mbolela uutu wanungunu munu wa tende shitanonu wa mwabudu wa hija umbili kuwa na pai mwa kutangola kwa tutangola wetu
1: mwene
0: waki mwene au mbili kuwa na pai yausha na tatake ama nyika kwa lina yao leka munu inje tunambole na meni pakumeni kumupe ongera mwa tukanimalila nae ngwengwe wetu tunujila kunyuma makumanyi nyamani shwa kidili pakota tutende mislambu chetu shuma mbili Mosambiki mwana jala
1: tutumbi ya ngunungu mashala enda kwa
0: mashala nangu ni kumupa nungunu munu juma manyika kwa lina limuwa kiyentu hapa agwa kula nitapela wuku nongodo aludea kwa kontoli kwa lidadi ya itanda pala di balabala ncheche mashala lambili hapa ati nungunu munu mali lombo kuna ngadi sede mashala langi wapati wa nungunu munu waigulira radi Mosambiki kwa wakati kengau watu tende shitanonu wako kukova na munangu mwana jala kukova pali kabipo kukota kujenjede unyangu
1: kwa hali wako kupagwa ntenga kwa lakalo Mosambiki
0: neni nangu ntenga wendi kupa nkova wetu tukumbukile kumanye twala kadiri kwashi tuenda kwashi nungunu munu waigia wakati wakamea mayahudi andili walanganga genga nguka na tatalianga mautu la kulota nyamani kupago mwenu manungunu munu pane atumanyi iti toka uke faukidipa niti ima miaka wena uja pane ludianga nyamani ikawika maduwa la kulota kunyugwa nungu tulipudi na meni pakumene pa kulota nyamani pangine pa natutamela lialati pantima kushemba vinu ya kunyatanga vikandeka makaja vikamanyika kumuti na kumeo nangu mwana ajala leka ngusidoni bakidili hai yangadi yangatoka nalie kungwenda hapu kuka nalie kumwede kwa wiko onelo tonda kili mwana ajala
1: Manda, wamboni wetu kulambolela.
0: Asante, baisha.

0: Radio Msambiki pole panda mjimbulia Cape Delgado. Loto mwana mwenye?
1: Wambanga mwana mwana mwana mwana mwana mapenzi.
0: Mapenzi. Karibu. Shukuni chama chalo.
1: Asante. Kwa mbomba kwa kwa shalala mwana.
0: Tunipo kela?
1: Na mwana tukunee kia po. Na mkongo ndi ya gonyo meri. Tapazi mwana po. Mabadia waki utu na wana waki utu.
0: Pandigu nika?
1: Na mwana tukulangu tuonyo mwako. Yani mangongo. Jango jango. Kampu kampu. Titi titi kidie. Ngambe bana nona bala.
0: Hello.
1: Bravo papembo. Kunifate mkute.
0: Mwene.
1: Papembo bala. Asante.
0: Pamoja ni popo.
1: Na hangu ni ndiwe kandaida kavirwa.
0: Hello. Da mekumo pena mbaju Constantine Jose aje. Alinjili yanga bingo.
1: Alinjili mwali njili nge mbele chani ya nduku. Liva liva wafunyangu.
0: Ya mupi mashala hake.
1: Ndaida kavirwa.
0: Asante bae.
1: Asante.

0: alipundishe pangandi patata wakwa lo radi msambiki tomana mnyaka tiao
1: nene nyangu ni mkujila wa
0: tendi kwenche. Tendi mwana ja
1: mama na mwala angwe na nume mtu wagu jo mama sama so mureza kilumbu ulo
0: hello
1: nangu mutanda ngubadu ula fadiki baadhi jani tukana kwa mbu jani liye
0: samboni mwana ngule kigweka kama nakuna kulala
1: ebe
0: mapinge
1: mwida kikuwa ikula linya mwida asante
0: pandike nika imamu kumalanda weza nuna kwa kushituru wa Mosambiki.

0: Halo kachinu muno panda. Nadenga Mosambiki. Halo to mwana mnyanya.
1: Halo.
0: Karibu, nopo mwana ni? Andika tika. Halo, Radio Mosambiki. To mwana mnyanya.
2: João Francisco Xalaga, o Munchal, Ancádio Mureuta, Muno Moçambique, Ligimbre Cabo Delegado, Ibopepo, Gumbi Posto, Miteda, localidade de Muatibi, aldeia de Outro, Bairro Gungunhana, Nango, jornalista de Ipudá.
0: É, monadio.
2: É, Nango, Livianganhema.
0: Aí, coeto, coloca na cadastra.
2: Mene, coeto, Ndidi, Maniquenga, Oxana, Di.
0: Tende na panela, tópico matana. Mashala.
2: Mashala nangu kutenda kujumulia utido uti mashala uti wabingu radu Mosambiki uti wangumanyete nangu waka ngumanyete doto kila munu mianda miya pati mashala hapa mchele doni mune la mungujie minchumbulu utu
0: padigo niku
2: asante madengo lambo ni mwana jia
0: asante umuchala
2: aye
0: mpokele mashala kwale kala kumwa umuchala Akula kulia utu.
3: Mashine na rifaba. Construa Mosambiki. Iwe mwanzangu.
0: Construa Mosambiki. Hello, Radio Mosambiki. Tuwa mwana mnyanya. Hello.
1: Hello, hello. Tendi nangu mama na malangu.
0: Tendi.
1: Mwa, yeah. Inakilu indi malirika baba.
0: Bani na kemwene. Na kemwene tata.
1: Bani mupa jomwene kavini.
0: Hey, amalilange.
1: Wako mwanangu wako. Wako wetu madengu letu lolala wako kala ni pomo.
0: Kaya ni momo. Ikala mpaka hami kuka mwusho.
1: Mpaka hami kuka mwusho.
0: Bila mwenu wa hii mene. Tende tata mashala enda kwa ashika.
1: Mashala uti ankuka kumwe kinyentu kuntoliko. Kumwe mariano kujiku palu umako. Munchala yo akangala ngapi na pale uto kaje pale uto wengi ndivuli yole na nangu jilo nangu mache ndiuka kule uto chimadengu na
0: me kunkodi au namba au namba dile
1: nangu ya pulu mundu wa kupiti ngwa tu la vile na ligari difu di wako akala kujowe barabara
0: kwetu kwetu kwetu kwetu kundi akala
1: kwetu nangu nangu kujini kunda dula kula mashala uti wa bingo wa bingo uti mwa pitili uti na shaka ngumanya na mimi sana ngolo na ngolo baba na malangu nayo wako ngolo ya pali
0: pali
1: wetu maduano hii madengule yetu hapa basi ndika kutumile bisalolo kuja kujumu
0: mwa bisalolo mwa shughuli bana
1: eh mwa shughuli bana basi ndika hapa kwa kaja hapa huduku huba kukuta limila
0: momo atata ndo bisalolo ndi pali pakaja
1: Ni pali baba jambona mene hapa tunamalilika jambona mene cho mwenu kumonea kwa tu
0: mene napita na tikinange na tikinange nelo hapa napita
1: mashala pate mwana kapoko ku radio Mosambiki
0: pandiginika
1: mwana aya ndapita sulola wewe
0: do sulola ndo alianga alianga gweka naye panapita
1: mene naye na kulia ganya ndapita sulola na vi amila mata mwana bayaje na ngolo
0: Baba mwa lengo lidoni ngolona anapita patene ngani kamusko tiyo ba mwacha ni uko gweka Asante wetu kulambolela tata
1: eh
0: pamoja alaje
1: yapi
0: liambona Asante
1: bye

0: Satisa na dakika 30 na nchesha lo, radhi msambi kutoma mwenye?
1: Mwangusuwa na mwenye mpini bakari nkova ni ligali nishina nikita
0: mwaja mwenye mpini bakari.
1: Asa nje omi ni wapo rafiki yangu siviji uwe.
0: Mpaka nikisaka mwenye kandei.
1: Omi ni wapo, omi ni ligali nikisaka kuligali sambi telefoni yako ya makono.
0: Mwaja mwantipo esi mwandei.
1: Wami na ndipo esi, no papa unifingani, no pajama yangu ni wapo, no po.
0: Basi tukeni, salamu za mkande.
1: Salamu za kwanza pata uwe kuradi umosambiku wapo, wani pia wasowe la kuradi umosambiki na wengine wasile mfromadu.
0: Jama yangu umu nipokera.
1: Na salamu nyingine wapate baba na mama kunipongola kwetu Musimba da Praia. Na salamu wapate waka wangu. Wanizina hakuno wawiri. Na salamu zao. Na salamu wapate wanangu kamba Manzini Antini, Musa Antini, Seya Antini, apate Salima Antini, apate Bakari Antini, apate Marabu Antini, Fatima Antini, apate Saidi Antini, apate Sefu Antini, Ibrahimu Antini, Zainaba Antini, apate manangu, apate manangu Fanyeni Antini na Ansha Antini, wa Musimba da Praia Ardea na Nkidunga, ukiji wa Wenkova.
0: Ya, nikuji wa?
1: Ukiziki yao epo salamu kamba hizo, basi wapate mabingwa. Bingwa kwanza apate nze Pau Fatu Bunumunkuti wa kimataifa. Apate na mwenziwe baba na malangu yo, na mama na malangu salamu zao, na mashikamu wa wakulungwa kamba yopo, na apate nunu wangu mi Ermina Juze, nunu mama pama na baba pama yo. Apate Mwalimu Kilosha, yataki sungula yo. Apate Kampu Kampu, apate Jangu Jangu, apate Temba no kukoko stabilu kashomba, kukwe kumusimba da Praia, nikitenda dena kuka kwe kumusimba da Praia, akapate nze Vicente da Miao Mulkanga, nze Vicente da Miao Mulkanga. Akipate pa patenye nyuango, minombo nchamoko, nombo matulubu, Mariano Tiago Majele, Momadi Kulanda, Insalibibo, Ewo Wapalmao, nikuka nangali, akapate Abdala Shaloma, insa, apate Alfani Makunguni, nikijija mpaka, epa maepa, Mkamba di Makonde apate Kadera, apate Ntoriko Kinyentu, nikija mpaka Mweda, Nzeti, Tetitikida, apate Luigi, na Mwalada Mpeme, yawe punukuja mpaka Mwidumbi, Kardiale, Mpashoka, Wantaku, Garinye Shumau Shukungu, nikilawa epo nukuka mpaka Balama Mpiri, Nze Saidi Nambu, apate Salamu, nikilawa epo nukuka mpaka, na mpula kapate nyenye wangu Samuel Mangongo, apate Konstantinu Mariu, Francisco Nokwa, Asu Watera, Zambezia, na Nyasa kapate, apate Jamfari, Nyasa kwa salamu zake, nikuja mpaka miezi Serge Makanga, nikija mpaka Nkwabe, mwenye Kotonta yo, apate salamu, nikuka mpaka Andi Kustaya, Anyeze Kaya, weo wapate salamu, sami nukuka Kisanga Rashidi Antonio, salamu zake nyingi, Kampu Kampu, Zuze Imamu, apate Eyu, apate Armando Insa, nikija mpaka Mpemba noko babu, Nze Mkongojo Musharako, apate salamu Nze Kashimu Bakari babu Mkongojo Mpale, pawe tanano na pale, Nze Bakari mpate, apate salamu na mwenye Rambo, nikilawa Eko, apate Ameri kwa Idari, salamu zake pale kumisiki hapo nsepo, Antonio Swahili, apate Arabi Saidi, apate Ustaz Kasmu, na ukwetu Musimba da Praia, pia maustazi wapate salamu, na mpaka na Nkidunga pia wapate salamu, na Malele pia mpaka Mkitaraji wapate salamu. Ulawa kwangu omi Ntini Bakari na wa Mosambiki pia wanawaka walune, wasimana pia wapate salamu kulaka mwenye Ntini Bakari. Na baba na malangu wa mama na malangu wa sitiliwa alofu tuwapo wali kutichi kulila, hili kuingia, tilikolele sambi higo bandi ya kubala na zepo wali ufati bunu mkuti. Samu zao pia wakulungwa kambe huko.
0: Asante jama yangu, mtushukuru.
1: Asante sana, wawani tenekeza nishinga nikisaka kulila pa.
0: Uwe mwenye bingwa maja.
1: Nikapo kutibabu salamu zao mwambi mwenye Ntini Bakari kawapo nkomu.
0: Asante.
1: Na mwimbo huo rafiki yangu ukitaya ukati wa wingi aja vipo ukiweza mapiko tikikumbukia ukichakwe tikamida gamba gamba ngakulungwa.
0: Ah eh jamaa yangu.
1: Asante sana.
0: Asante. Radio Msambiki. Papala panda mjimulia kabdragani. Hello, Radio Msambiki. Tuwa mwana mwenyani?
2: Tafuwa mbanga mwana, mwana ngurui, Bernard, ngumanyika na mwana kwa jina. Limuwa Bokilo, likajele kumandava, mwana kumwedombe.
0: Bokilo, da, shkwe, tukumandava.
2: Hata, kune, tupali, tuwangumi, tunkuna mbale nungu. Tunava kuona chochoe, tupali.
0: Uwe, tukulambolele, kuigwe dawa kwe, tukumakonde. Mashala, enda kwa?
2: Mashala, matahandi kwa kamu enu kuraduko.
0: Tuntupoke, ila mwana jaa?
2: Aya, mabingu wapa pempo wapati mashalao. Mabingu wapa makomia wapati mashalao. Mabingu wapa miangalewa wapati mashalao. Mabingu wapa pana makande wapati mashalao. Mabingu wapa miteda na hapa matambalale palutete. Uti mabingu wapa mweda. Wapati mashalao wanangadi, wapati mashalao pa mwisho ni kuwa kwa falukwete jio apati laki pa nampanya po.
0: Pandiku ni kamaraja kwetu ku makondi kwa mashala? Kukodi, venitetutu?
2: Mashala mponi wala wanipate po.
0: Asante.
2: Na po ulangala po wanji wanda pita nduwa jia vila.
0: Asante.

0: Halo, Vaname, Venetete, Mosambiki na Tanzania. Halo, tuongea na mwenye?
1: Mandela Kamili.
0: Karibu.
1: Asante sana. Ayo, huu mchala kulia utwa. Zati, mashala, makume na mene.
0: Kwa mtima?
1: Ebeze, njimo kutipuwe, ngari pigulia dutu. Kile dao, ndioko, kwa la nemba, mwana shinyala, mkaje makumia, lati, mashala. Lorenzo Kalata na Libadai, lati, mashala.
0: Hello.
1: Makumbi, bishmakumbi, lati, mashala. Kile dao, manyunyu, lati, mashala. Kunguwai, lati, mashala. Kile dao, aji ala na malangu pamu na ntuagwe lao mashala kanji mungu wa ukangira na adisha lolo joda mwenu mekumuti kila patikidi iki na njiru aju mtu wao
0: na baba nana takadu kapoka kapoka na pita popa nyangu anapita panawa ni mudu na nangu shali amba ni nkamu nangu nisho ni nkamu ba nyangu kwa nangu adisha lolo nyangu anapata kwa yake mungu wa ulilo
1: na wakume ni wakuma na shoji wako kani muti kila patikidi iki doni kukudu weno kakashu kwa ukaji kwa ukako kanji dawa na tenda zine etu
0: mene mene bai atata na malangu pamu na ndiago vanu wanti mambone manangu maduala ndi nguwa wakanji hapa napita natiki nangi
1: wangu kipako kubatako hapa patikidi iki
0: haya mwana ja
1: choku upe sinaombala mwana
0: na upale ete tendi tuwe na mwishu na mwishala
1: bai yale dago wakati wame mbok miezi shima chamalove laki mashala nemba kakoli laki mashala yale dago mwenyema patikidi iki vanu wakubalama wapati lao mashala
0: lakina saidi na mbulu
1: kukiri kwele dao lao mashala wanyengu wafalu umoo lao mashala
0: lakina nalo mbucha moko
1: mbukujarigwa wadu ni muna ndila kota ligembe na mtini wazi ba hii tabu mende mekulimine sinedo nanangu nele nanangu nina kota
0: kenga wake wabeni wakina mpini bakali tangu popu
1: bae mi uti wapati lao mashala tuweda tulikonja kangi nele na wetu mbile la kota bae
0: pandiki nika washukulivana
1: asante.

0: Vaname, vanemba na mpula. Lo, Radhi Msambi kutoa mwana manyanya.
1: Halo, kukafika inuwe ntini. Ah, rafiki wangu kardiale, nini wala salamu zake. Omi na mutikwe zikuno. Apate salamu kwa kwangu ntini bakali. Na apate rafiki yangu mmoja likalelede kulilanda kwa nikumbukia sana. Likalelede apate salamu zake pamoja na nkake na kuungwa wake pia. Na salamu apate yu kwa kumwita mwenye na majelezi wangu. Akuwepo Kisanga ko salamu zake mwenye na majelezi wangu. Salamu nyingi apate ne salamu zake. Na apate Nomu Matulubu, apate Sifa, apate Sofia Mutigi, apate Mabote Musa, akuwepo Msimba da Praya, apate Andi Mansadi, Sufu Mansadi, apate Kombo Atibu, pia wa Msimba da Praya, apate Brada Momadi ilimpata yake, apate Putu kwa Miguwai, na salamu nyingine apate Zaina Abudu akiwa kwa kusowela radio komunitari wa Msimba da Praya. Na Msimba da Praya pia wasowela radio komunitari salamu zao. Na ukatie upa mwenye masele nyende yosibiji neka hai ne apate salamu zangu. Ya waka mwenye ntini bakali. Na wakulungwa o wasitase mama pama, mama na malangu, baba na malangu, wanze pa ufase bunu mkutu. Basi nyofe uwe ujua uwa mkobo. Wamini kulebela, tu kulebela kini na Rashidi Antoni atinamba kuliwala mabingwa oo, oh, anta manamuka. Kamba uliku mmuja kini chisa kwa chonsa uliku mmela kini.
0: Jama yangu, ujumbe wenu, jama yangu, ome ni wambira kamba.
1: Wambamba kamizola zo, mkipe utipeleke za mabingwa.
0: Jama yangu, tufikisa, ujumbe tufikisa kwa wakulungwa. Tuwane mwaka upa, nopo mwaka upa. Tuwane mwaka upa. Kamizola
1: tipatia mabingwa.
0: Haa, jama yangu, tusikira.
1: Asante sana pia wanitoe kutambua zina pia kungu kungu wayo pia salamu zao kwa waka mwenye ntini bakari wa Msimba da Praya ni wapo mkipwe jipa.
0: Asante jama yangu.
1: Asante.

0: Hello, Radio Msambiki. Mapalapana mjimbuli ya kabda gado.
1: Stani mendele pa istarabu.
0: Jii, atata, shikamu.
1: Maraba, jambo.
0: Baba ntita.
1: Nangu mweni mwanangu.
0: Litopi kumatana, ube kuwashu wako.
1: Nene, mtengu kunonji hapo.
0: Kunonji kwetu?
1: Kulitenga
0: tenga ku?
1: Kulitenga tenga, kungwe nangu nero.
0: Kungu umi kanji?
1: Kungu umi kunu.
0: Nambale nungu.
1: Kuni
0: kwa mbone tata wako kwali, litopi ya likwali, kwali kwa vedasi, uwe dono mati nesha kuna kwenye shpali.
1: Kwa mwe baba, yaani nangupo tundu wengi, kwali nyanda, nene kipika
0: wilo.
1: Pietula, nyanda, nene na pazimu.
0: Bate enda tata, wakati mkuka.
1: Asante sana, nangu na mpambula munu, kuma bingo kuti, wakufakiri masala, kuti. Kama mpalakiti masara, utuwa mabingwa mwangu, mpati masara na mpambu munu.
0: Umwe ntita?
1: Kule munu mkwigwa, kwa kumani duwa, nengo kumianga mianga, bilo kukidula ntita tijidia, melo, patinonji.
0: Pandigo nita?
1: Mwanangu mianga mianga, kukidula mwanangu meni.
0: Helo?
1: Kukidula nika kukidula, nakatoka vya kuona.
0: Mwene jo?
1: Mwene, usala mpati mwanangu kutangalela.
0: Pandigo nita?
1: Mwena, utenda mwanangu kukidula. Mkunonje mkuka mwede kwa ya mwanda ndiyo kumwede.
0: Hei.
1: Lisha lima bingo uti nkandu wapu masala kanji. Uti wabangu uti wapata masala wangu pe masala. Wakangu pe masala kati wapu bingo. Niku wapu masala au. Ambona meni.
0: Pandi.
1: Kule munu pimuka. Ama anjilo nengolo kumyanga mianga bilo kukidula. Bayo wetu anjitu pa masala.
0: Pandi kwa nikata.
1: Asante sana mwanangu.
0: Asante. Asante wako wetu kumunonje kupu masala au.
1: Asante sana. Kolo nangalangu bani wali masala uti do masala na mwanangu. Nkola.
0: Asante.
1: Asante sana tuwepamu.
0: Hatata ntita tikidia. Tiputa mwenu kushili uka. Kwe tukunonje kutenga tenga. Hakuna kulala. Lo, Radio Msambiki kutoma na mnyanya.
2: Lo, nangu mama na malangu kavisa.
0: Majala.
2: Na kilu. Kilo tizihidi mashamula. Kardinali mashala.
0: Kipokala.
2: Akuwa kilo sauti wavili mashala na kuwapala kede uti mashala ermini ya zoze ajumudi mwanangu kusipansangu kwa mashala ake wakinyetu wa mashala meru duwa likumeni jumapili mashali kola ngala wiko
0: nyugo nungu
2: tunjugu nungu
0: apatulangwe kunyata
2: apatulangwe kunyata akata tupatulangila kunyaya
0: tuwantu wenanisha ana
2: tuwananisha ana tuwana tunawena sinu tuwekalaboshi
0: dajala mwasa nyi wakujo gweka mkongi mwasa mbikidashi dapa kongi wanjwa ni gweshinu
2: wankuigwa baba uondo
0: wakina diwa kimpini bakari wakina diwa kinyentu
2: wankuigwa kaji uondo uondo.
0: Wakina kampu, jangu, weka tu.
2: Wakuigwa.
0: Kwa neka doni, shoji. Shoji. Shoji washi, wakupianga, walumu wango. Wakupa na shoji.
2: Walumu ni wapianga. Bae, wakupata yenda kunyata wakongi mwangu.
0: Bae, napane mama, ntenga wala kela wakongi mwangu, kuingi weka, nimo? Ma.
2: Nangu, ni wala kela tenga wakongi mwangu. Tunavale kivalumi watu tema
0: Vaingila
2: kweka kuradi umosabiki Kunu watangola Vaigwinika Kwekitu watangola mwena nangu mangu kukatake na fasai
0: Kudi angamumu
2: Kukatakele Numeru kutwala Mwena nangu le kutwali kubiki musimu mwangu
0: Pandigo nika
2: Wali nuvali naya nda wena na simu yake Waku utatagwa Utaguli radi Tenga wakati au Undaigu Waku utaingila
0: Helo
2: Ratangwa tamba
0: Pandigo nika jara
2: Nikimu baba na malangu na yasa dikidi.
0: Hii waku uwesho ojo. Untumbi anga kutuetu kaja.
3: Doni malangu.
0: Matata.
3: Unjipago mwaka wapa nyume palikidi. Palikila. Uradi umweni mundi angonga zogu. Ba. Waku baba na malangu na ndia. Waku baba na malangu. Waku veda. Mweni kwa ngarila. Nangu doye. Kimu nalwa kisina chukutumbe mapengi. Kimu nalwa kisina chukutumbe mapengi. Simu, sinisho kumanyananga singumi.
0: Likola.
3: Kumanyananga likola, mazumalipitile.
0: Mambodi.
3: Zinu kumedila kukwela.
0: Napane
3: vanchi uvona jiri. Mani ya kubika simu, kusandema pengi.
0: Kupia, shipali shawa pia.
3: Shipali shawa pia. Daka ala potu, antiko nakumena di simu, mapengi ya shipagwa.
0: Loi na mene. mpaka leno mwenu mwenu kala mchina kulukula nila vinji viuma malandana
3: ngana viuma bankongu je una chuma cha mchikundu kukupa kala baba chongana mwenu wa kongwe
0: maduano mene
3: kala kwa wena ni ngano kumanya konga
0: kama maduano mene baba
3: maduano kwa ajumi kulo kanjuko maje una chuma ngupe ana chuma
0: hai bali maduano tata mene bidi tuonga wetu walume
3: kongi wetu
0: matata, la pali mashala?
3: Mashala, mekukosha.
0: Mm-hmm.
3: Jitikini, puno njua. Nungu wakana kulina jove uka toka kuona. Ya mbeni manu po wana zido, pia tanana nyanyo.
0: Mm-hmm.
3: Ya bai mwanangu wa santi.
0: Pandikinika, kulambolela, palidi ili mwajala. Ajunji ya ulutianga radio yetu kenga kwangu Mosambiki.
3: Hello, asante.

0: Radio Mozambique mpalapanda mjimbo ya Cape Delgado. 86 50 50 888. Hello, Radio Mozambique, tunamwona mwenyewe?
1: Nangu kutangana mwanangu Victor Ambrosio Anondela.
0: Victor?
1: Victor Ambrosio Anondela.
0: Anondela, pakati ani mwanaja?
1: Nangu ni kupaga kulunangu.
0: Kwetu.
1: Kwetu kulunangu ya Kongo pago.
0: Nangu kwetu kulunangu kubonde.
1: Bai mwenye kukoni Kongo pago.
0: Nandele yako?
1: Akuni nandele wambone. Kwari mwenye kwa madengu parani.
0: Kuna mbole nungu?
1: Asante.
0: Mitambu yetu kukini kachana ko?
1: Mitambu kuni vinkuweka kandi kukunda na meni kupakaji hapa inawiza mitambu.
0: Ajaju.
1: Doni nukutangola kumala nge kwa yutatika na ngekasana mitambu.
0: Mwapu nganu lipondu nibandika na mwapandi hale na meni.
1: Imbenji meni genga wangu tigine.
0: Atata napende nasi kumagwe luko?
1: Mene kumagwe luko ni nikuna mbalela nungu.
0: Apali ngana kukavira?
1: Ehe.
0: Tende. Apali ngana. Tende tata, uyu, mashala enda kwashi?
1: Mashala, nangu, simustandi ya pate Bonifacio Mukuti. Simaupi usigimeta. Kampu. Bendita Nchumali. Sima Samalove. Django. Namalango. Uloza. Kardiale. Mama Fama, Kamanga Soe, Andre Ngondo Muyanda, Vicente Daniel, Manyunyu, Ntika Ntikikidia, Liatu Lusiliatu, Manuel Kasimala, Namualadia, Pachoka Wantatu, Liakona, Masuala ya dawa pate Samuel Mangongo, Julieta Ponda, Bikala Lege, Umuchala, Jarinye Shpungu, Silaloma, Malamba, Santo Antonio, Lukwekwe, Mveomi, Majele, Mangongo. Na utima bingwa ku radio ya ku Mozambique nkaje Mopemba mo wakati masala
0: panduki ni katatu wetu kulambolela
1: asante sana
0: wako wetu kulunangu pinandele pa uje kaje
1: nangu kuba hapa na mimi wangu limwa huo
0: asante
1: asante.

0: 86 50 50 888. Halo, Radio Msambiki, tuma mwana mwenyani.
1: Antonio Swahili, hakuna kulala.
0: Hakuna kulala. Salamu jino wa wene muna.
1: Kendo wa mwe pakari, ntiri la vaa, salamu jawe kinki. Mama na malangu, hasimiri wale. Papa na malangu. Uti wa mako ndi wa sitiri wa lobe omeni wapo ni kuiti wa Antonio Swahili. Kardiali salamu zake. Paulo Mungu uti salamu. Chanko chanko salamu. Kurati Mosambiki pia wanu salamu zao. Makupa salamu zake pia. Nuke mpaka nkwape na kusa mwanangu awazi Antonio na nlumake salamu zake pia. Nuke mpaka Blitiza Saranki Antonio na nkawake na wanao pia salamu zake. Nishukuru alhamdulillah pa na nguma ni sako wa haba javi. Manise kuka kunlebela Mwenyezi Mungu.
0: Asante.
1: Asante.
0: Kulipo ude kumbone. Tidu nwanda kunchikiti. Kama na wiku ndilangala. Kuna maukalao.

0: Alo, Radio Msambiki, Tomo Mwanyanyi.
1: Papa, mambo la chako.
0: Weto ngumi, shikamu.
1: Baraba, jambo.
0: Tomo Mwanyanyi.
1: Mbo mwana angu, tuwa kuwenda, ndia kupa kuwenda, dalepa mungu, paleto mieza hapa baba.
0: Iya, jala, kwa wetu kula mpolela, uliunga ni angana mama na mala angu.
1: Baba, pwene na angu, kia zidugo, kutawa, kwa kutawa, kwa kutawa,
0: kwa
1: kutawa,
0: kwa kutawa, kwa kutawa, kwa kutawa, kwa kutawa,
1: Asante baba nangu na gwenda mena kuigwilila mpaka wiku ngwe.
0: Tende na panelo ne ba etu epamu mashala enda kwasi.
1: Ba mashala la tandu pati wako na babao pa hapo kwa madengo.
0: Ndipokela jala.
1: Lambila pati mtu wangu kufa kwenda popa mesha.
0: Apa alipopo.
1: Aje kukuigwa baba.
0: Ii mupi shikamu yake.
1: Aya kukuigwa mashala. Mazala pati makanga. Mama kama. Nyango tangalanga kupemba ko.
0: Mama na malanga.
1: Kuna nchwagu. Mazala. Uti wanangali wa mweda. Wa nchiza chichikidia vo. Natangona kuradi mweda nikauka. Kamula uti pemba wa uti wa kunguwae. Kunguwae mwene ena chodi.
0: Heti.
1: Kumani la pali lumbo angu kwa mwana wakunendi wani kukua yewe sana yoyo
0: andi banga ina muta li hatu ndono
1: mute muta lulu munu mule walfoti wo uti baba mkuti wo uti mashala la kone nangu ndi wali wali wapata andi baka abe ngote kubandi kamuli buku mashikamula wana ngolo
0: Pandiginiki.
1: Uti mwapiti mabingu, wanguigo dona angu tuwa kwenda, ndia kufa kwenda, dalepa mungu, pa mnyesi baba, mashala hako.
0: Pandiginiki, nangu lambolela, atata jomu, mwapaji simu, na imu wama katekevi yake.
1: Nikumuka.
2: Niwa kongi wa watamba wetu, soji kumbe.
0: Mwena mwalambika.
2: Kutumimapengi.
0: Amo la mbikala bo veno fuji ba madubano
2: sina ntandi nikukupa wako mashala
0: nipokela tata
2: nangolo mzee Boniface Paul mukuti mashala yake jangu mashala yake afloti mashala yake mama pama mashala yake bana wangu Tadeu kufa kwenda mashala yake Daniel kufa kwenda mashala yake. Dama Inez. Vivese kufa kwenda. Tomas kufa kwenda. Flavia kufa kwenda. Aju Flavia aju ave kudiaka. Na ni kwa pagwa kwa nao.
0: Msimba da praia ku.
2: Na tune momu ni kukula kede mashala kwa lukuluwa angu. Sergio. Maria. Na msabia uti awa nangu ni kwa jugu ila shingu umisha mboni na wako pa madengu po madengu la mbondi na injila anka kila muda pata antipadisi madipaguite
0: hatata kufa kandu wetu kulambolela na ajala jemu pinandeli wake na walikola kumiezi ko wampati nandeli jumapili ya dinema
2: asante sana tunapangani kango kukushwari
0: asante
3: makana atapona jumape jumbe na makwanda na mwendo mwenye tenge alota kunotanya
0: Tereza Wendila
3: Una makalau
0: Mitamumo
3: Una
0: nami na ukalao

0: Saa 10 na dakika 6. Lo, Raj Msambiki, tuamu anamunye?
1: Mwanaja.
0: Karibu. Karibu.
1: Asante mwapakadai na nengwe kazi.
0: Karibu, nukaribisi.
1: Utangwa na alipota kushiruka, pantundu kuzi ntundu.
0: Pamiezi?
1: Salwa kwa pamiezi.
0: Tendi na pane?
1: Nangu ndiwa na mbona wangu ntundu. Na, shuwe ni ngome hili golema.
0: Ngome ya kala?
1: Akazina, bau kanapu murilu wako ntundu wako. Tau uji wako idubini kazili wako.
0: Ulaanda.
1: Bama ringanangu hapa ni kujila kazili mwanaja.
0: Tendi na Ulaanda.
1: ni kujila kazili mwa Ulaanda.
0: Tendi.
1: Kufa kwa ndaje Fatima Salake. Kama na ndiago.
0: Helo. Kwa
1: kwen. Ntita ntitikidia. Besi vano onji pala.
0: Tenga tenga.
1: Fatima Salake. Uti na vano onji Fatima Salake. Doni bae mwa na ntundu duzi ntundu. Anipala kati masale eno.
0: Helo.
1: Bonifasi kwa ulo mkuti. Mata atadi. Mwa nangu ni mkuti.
0: Helo.

0: nashunge kala radio Mozambique. Hello, to mwana munyanya.
1: Bon dia.
0: Bon dia, nolo majana ni wa?
1: Gostantin Maggio, a partir de Nampula, distrito de Momo, posto administrativo de Salao.
0: Salao, salam, ango.
1: O salao, ano ni havo, salam, ana, kumikai, kinu cabo del canto.
0: Uno salam, ono, moni, nruaba ini.
1: Nukela, nukela.
0: Caripu, caripu, cabo delegado, caripu.
1: O cabo delegado, hino, hopia, ulu, maninho, ano, ba.
0: Caripu, salam, jindraba ini.
1: Salamu, kino, patera, nyanukutore.
0: O, pokera?
1: Kina veleli heria. Lucutore o tena varia misora zo kapu telikatu kina wavili ilihiri salamu
0: no, shukurena no panye salamu ni notuka mlesoni na wakawela siku yungo tena
1: wakawele wa savali kavili ilihiri mara karishina nupa asana akava sokoni Argentinu Constantinu panya ni onailokoni kimvili ilihiri salamu Celestinu Constantinu panya ni onailokoni uu kimvili ilihiri mwanaka ana kutena watokoni baba kinami ni hiri salamu. Asimpo ana kukabu telikadu. Kivele ni hiri salamu changu changu. Kampu kampu. Makupa siramiyes. Antiku staya. Abuma nyanga. Rashid Antonio. Antonio Swahili. Gostantino. Ona sharaka kinami ni hiri salamu. Matanu rupavo mponya ni provinsi ya Wampula. Isufu suku tampanya ni ya provincia ya Wampule district ya Wangoshe. Herminia Jose mpanya ni ya Cabo Delgado ovinti wiria na miteko sarati umusandiku Cabo Delgado. Saidi Nampula kina vile li Herisalamu. Kivile li Herisalamu mwaparaka Euriku Maiva. Kavile li Herisalamu Teofil Artur Kaitanu. Eugenio Mario mpanya ni wana mina, papa Mario Arturi. Ya wabili ni resalamu, ozi tutenu kumu kabu delkatu wampula, oniasa. Oteno tena wili anamiteko sarati, musambiku kabu delkatu, wili anawasalama, ni openta na wohimala. Kutika kiruwa ni wampula, bondia.
0: Bondia, sana, ino shukurela. Ampula yoteni, salamu chaya.
1: Riga.
0: Kutereza sio kuanguka. Hello, Radio Mozambique. Mpala mwana mjimbo ya Kadra. Tuwa mwana mwenye?
2: Hello, Radio Mozambique.
0: Karibu, nopo mwana ni?
2: Hapo wako mkwambangu wa mwana mwanangu, Dr. Sauti ya Nyoka kuni kumbada.
0: Iii, Sauti ya Nyoka.
2: Nangu kijana mzima.
0: Iii, singu mwana ja?
2: Hii nangu ni kulambalela kwa limwenu kumitambuku.
0: Hii.

0: wetu kunambole nungu dashi kumbada kwa sinogoja manye
1: kumbada hapa tunkulambolela tuwetu hapa wetu hii tupale hapa wavuna munanga mipunga wakumuna munanga wakwa makundila wankwama tupale ya da tunkunama kota kwa kimwende nungu
0: niyama nyama podi nkulieka tu
1: nikodo inyama hapa wana uli tu wako wana uli tu wako, wako mkuingila mkwata
0: tuwende muna jama mashala enda kwa
1: nangu mashala mata andi pato wako ntangazaji pa madengu puwele pa amu ni mutekniku
0: pokela
1: adingu uke ndi kuradi wimbi ankodi shukali ankodi buzanga hidi hapa ankodi ariflote apite ndi kumiozi kuserzi makanga aidi mpaka pumakomi hapa mkodi sinifuate mwana sinyala na libadai uti mabingo wapiti kunyuma voni kwa pala kadina mashala hata voni mwaka vipita sauti ya nyoka pambada papali
0: pandigwe nika
1: eda madengu amboni na ngolo
0: asante wetu kulambolela pambada vo upinandeli wao
1: ai asante asante asante kusua ngwa uwiku amboni
0: mapili amboni mwyo
1: asante.
0: Umepambazuka, uwe kundi la ngala. Halo, Radio Msambiki, pala panda mlijembuli ya Kabdergat. Karibu, tuwa mwana mwenye?
2: Salamu, kaya kusoti yungu.
0: Salamu, nolo macha nani ba?
2: Nolo macha nani mwenye kavi kavi.
0: Kavi kavi, nipu vai?
2: Mitoro.
0: Mitoro, salamu mitoro ngu.
2: Osaka chaka hiki urai ustuti yungu.
0: Ustutu salamu, ono kavi kavi, salamu chundua vaini.
2: Salamu kinruwe hawana kanyerera. Kirokunu wele kupempa mwa maluku toro tene mpaka matepu tayo tene.
0: Nyopo kera?
2: Kirokunu wele lano na wasi mchaka hiko nyo tene wamu irampu mtentanu lano na. Untiki wanya nyaldi peke. Mpaka silu asimpo na kawe kurupu nina mfuya iwele kifala manyonyo kurupu nwele baba otrigato
0: otrigato ni wano salama angu watu otene umtoro ngu
2: otrigato
0: nandinya King C
3: King C on the beat
0: nandinya. Halo, Radio Msambiki, tuwa mwana mwenye?
4: Halo.
0: Karibu, nopo mwana ni? Karibu.
4: Nolo mwotipwe huno, namwe Jesuino Alberto.
0: Jesuino Alberto, ntipwe hii?
4: Haa.
0: Salamu angu, ntipwe hingu?
4: Salamu hono, kahiki nustudi hingu.
0: Studu salamu hono. Salamu janjindua maini?
4: Salamu jopa jiraginawa herra mwara kahawa Jacksoni. Amamoki ara Rosalina Crisanto. Alberto Asani. Asimpana ka otene kinawa herre salamu. Ubalama uwani familia yote na siro yote salamu. Amwe kampu kampu salamu. Amwe changu salamu. Ato tena newe iradi wa kina wawa herera isalamu. Kina wawa herera titi ya kasiru damileni yuze isalamu. Maana Matilde Antomani salamu. Ato tena nkijule naya nkijule la isalamu jaya.
0: Niwa shukure la muna.
4: Asante.
0: Untipo ya ato tena isalamu jaya.
4: Ana kinawi wasaka vale.
0: Asante. Hosa.

0: Yanje na denga Radio Mozambique. Hello, Tom Mwana Mwanyanya.
1: Hello, mtu bondia.
0: Bondia, nolo machana ni?
1: Mnulu na nyato kwenye ala ajo kutuwa mgati ni mwemmo chile ya ayo.
0: Jira na papa ni?
1: Niyo, nchina na varsisi ni ginicha ni wa Alberto Bernardo.
0: Mwusampezia?
1: Mwusampezia, masimurati ni mmo kutuwa na tukwene ana ajo. Obetra tuhoru mmo, mwusampezia edistiri biya wana kuruwe elukatate ya wama adishani.
0: Salama ngo wana kuruwe mmo.
1: Masinuona kuwono wotepo shao salama sonia amone kanyanyole akule wereka wawawa kunakaya kini ukapu delegati usubi.
0: Ukapu delegati unu salama. Mwoni nruwa baini?
1: Mwoni wopati ya kachina wike akele ate kini kwa akakele nge nyu alikutori mriwa mtepo nga mwakele mwoni watu kwenye hane hayo.
0: No shukurela?
1: Ato kwenye atampu kampu kapu delegati uigo.
0: Mhm.
1: Ato kwenye saidi nampulo kapu delegati uigo.
0: Mhm.
1: Kabinyelako kimpeke ntemu ya kawafu ya nyea ulishinka uzamia urusha videla atri salamu peredi vintu kwadru.
0: Mm-hmm.
1: Anya ntabia tampe aruwa mitante uu ulishinka ya kili salamu saka.
0: Mm-hmm.
1: Tamu ya katampe santini meche kawafu ya nyea umulali lo distriti wa malema atri islamu.
0: Mm-hmm.
1: Tamu ya kanyamwera kawafu ya nyea makuwa mpabaho atri islamu.
0: Mm-hmm.
1: Kwenye mabudo atamu tampe mtoku ya mabingu wa razi uditori ya makuwa mpa atri islamu.
0: Mm-hmm.
1: Kapa tampe nkinyagi ya la anene omlima sona wa marishani wenye raya wa akili islamu.
0: Mm-hmm.
1: Mwaneka Ferdiriku Alfredo akili islamu.
0: Mm-hmm.
1: Faruki Alfredo tampe nkinyagi ya uchuli akili islamu.
0: Mm-hmm.
1: Kamu saka amfanyania okwela uanampapi akili islamu.
0: Mm-hmm.
1: Akapu tampe akili islamu. Mtamu yaka ni baba mnenu paka minda dunyaka omlima akili islamu.
0: Mm-hmm.
1: Amukwe atokwene ana maditeri ana tibia jakamendu kresha degrisi uwani wenu otambesi ya nuwana kuru ya kiri salamu.
0: Mm-hmm.
1: Manuwele marinda tampenta mwenyaka ntumuya otiji ya kiri salamu mwana nawe ni mutawe otene.
0: Mm-hmm.
1: Mdama kakamukwe tampenta mwani wenu ntumuya otiji ya kiri salamu.
0: Mm-hmm.
1: Leti peke ninu tampenta mwenyaka tinkalaka ni mwana ya kiri salamu mwana mutawe otene.
0: Mm-hmm.
1: Alba ya katampea nigwa amaliko mwenye olio mwali tampea ya kiri salamu.
0: Mm-hmm.
1: Ana mbakari ya tampe nkili hali ya usudi. Halo?
0: Nawe wana nama?
1: Okay. Tampe ana mbakari ya nkili hali ya usudi. Anako tupu tampe ozambesi ya utampe ya kili salamu waka.
0: Mm-hmm.
1: Kapie baba kere. Atu ote ni maluku toro ote ni Afernian Bitama o Amari ya Fazenda o Abiyu Nihoni Olinda Frangu. Ote ni yao angkuri ya nguru kuja uli alitoja tatu kwenye ana adu kumpeza ya tuoro vishiriti ya wana kuru ozambesi ya isalamu sata mtepu wa sana. Muluko hivaya kukume ya tukwe ni chekuti kwa maa
0: ustukiru. Asante sana, niyo shukurela.
1: Niko wate kutama la mteko sasari, mtu berikato kapu berikato.
0: Obrigado hiyo, unzambezi hatu otene. Hakuna kulala. Tunaongea. Kutema na kuifuka shivala. Hello, Radio Mozambique, pala manda mujimbuli ya kabla gato. Mwana mwenye?
2: Mozambique, Nkova.
0: Karibu.
2: Radio Mozambique, Makonde.
0: Karibu. Karibu, nyambwana.
2: Asante sana, Nkova. Kuna hino mneru na wakumunteko ni?
0: Asante, salamu.
2: Yusalamu, jimpanye kaya ana mapua pua wa ehani ya kama mapama. Mbingwa mataifa. Mpaka ayo amwara ya awanuwa yayo.
0: Abena malangu.
2: Baba na malangu. Salamu chinki.
0: Mm-hmm.
2: Pani hiye babu na malangu. Pigo wakala.
0: Mm-hmm.
2: Wakiru weku mkwate chapa nyeke alami bufalu.
0: Mm-hmm.
2: Na kariko.
0: Mm-hmm.
2: Ato tenye mkwate rade Mozambiki. Mm-hmm. Unafula. Zambezia. Mera, tene mpaka wampuli salamu.
0: Mm.
2: Maloko todo, nampula, Radio Mozambiki, wampula, Zambezia, Mera, Kambilikadu.
0: Mm-hmm.
2: Tene salamu, asante sana mseko chorera, Nkova.
0: Asante.
2: Inamba uliki, inambu kihihire.
0: Asante. Nambadi yetu, 86. Hamsini, nane, 86, 50, 888, 85032, 9830.
3: unapagwa na Radio Msambiki mapalapanda amrijimbo ya Kabdragad wetu na wako hakuna kulala Nelo hakuna kulala hakuna kulala hakuna kulala hakuna kulala

0: Halo, Radio Msambiki, tuwa mwana mwenye?
1: Hii ni mkujika zili nene snake boy maningani.
0: Tendi mwana ja?
1: Hii ni nawewe na ukapo weso ndi wupa mashaba bingo uti vata ngoku radio ni kupa mashala kutangwa mwangu snake maningani.
0: Snake, wetu kulambolela.

0: palilo.
1: Palilo. Tukutela kumwisho. Spinzi yote mashala. Hello, Raj Msambiki, toma mwanamnyanya.
2: Ajo kama kwa jukungu kungua mwanzo wa 2 mwanzo wa 3.
1: Tende mnaja.
2: Ya mama mama mama tu kuwena aje na naye mashikamula yake.
1: Mhm.
2: Na pale mama tenge kumiezi kuono nimtenda guvye padiki mama.
1: Wako
2: mama nyani aje kumiezi kuono.
1: Mhm. Jojo kulanga padiki wako jojo.
2: Ah?
1: Mama kulanga wako kutanga diki wako ni jojo.
2: Aha ni kutanga dika na mwenda zani mweni mwi kumwisho kumwisho.
1: Pandiki nika.
2: Chachi, mashikamula haki natuwa kujo, masala lanji, apate ajo hapa naemba umile ambi ajo kuna migele ajo hapa, majume. Masala lake, masala lanji akapate nyoka, sauti ya nyoka, umbada. Masala akapate ajo wanchamanga vida kara, nangolo aji vida kara, mashikamula haki. Masala lanji akapate likala ledye kulianda. Masala akapati nyangu nangu wachama nkashimweji ya kwa ludea ya luku mwale ya kuna angadi kula. Masala akapati naemba tomu huku miangalewa. Kaja memu mkaja mupemba amu. Masala akapati mama pama. Masala wapati babingwa uti nandeli wawu hatu pali hatu mkatika wanda na nyoka aja sauti ya nyoka ya kumbada ningua wana mene nandeli wakume na mekwa veliko.
1: Pandiku ni kama
2: naja? Na kumentipweji ya pali bingwa juhumo. Atangeli mshimwani. Na nada dao masala lako kumentipweji kwa wele kwa nandeli womboni na imeo pia mbone.
1: Kunguwae, wewe tukulambolela wako nukia wala ngombe spinti yote mashala?
2: Na kulambolela uti mabingwa uti nandeli wako na kwa mbone na kadiana tambili.
1: Asante, nungu watalali.
2: Wepamo.
1: Tumili lapa spinti ya mashala. Nemelela vave salamu alopana. Kutupiki dile kwa spinti ya mashala wetu kulambolela. Usikonde unajande. Nambole nungu wiku langalangisha napaga.

Kulikaja lia kundriti, distritu ya kumetuji, shingati lijimbo lia kabu delegado, uveninte tivankwida watangadikanga, ulueli wa malare kupateka. Na vakongi wa vitumbo, uvankuwe na viluta vioe wakati wakovaleka na madodo. Ishi tendo shetadia uvanu vanje kushuluwide na ndila. Anditumanya maloviala, jujumunu, avanga kangila vakongwe wakovaleka palikaja. Mwakati wavava na vitumbo mpaka kwa lea. Umbudi pokela mashala, na kalibu kupagwa na wetu mshipindi cha shingumi sha makaja mavanama venintete. Juan wa Romando Nkova andi uka kundriti. Maduva padioku kunyuma na tenda lukalakowa. Njetu Fabia Umar kishkwimili la mitambo. Nanangu Juan wa Ernesto Nkapoka, ndi kukanja ngide shipindi na ntima uadinema.

0: Uwe tumbodi baada ya kuigwa mchipindi sha kunyuma ingano ya ulwele walinyega na mumadiku wa chipitali sha kubalama kuina lijimbo lia Cabo Delgado tundigwa kenga ulwele ya ushambiombi moja wapo pakulota kupata ni mwawa kukola madengo makumene inkutadi ya munu kukuluka kwa nchipa kanji nelo kenga undigwa ya jujumuno Paulina Libaduke alota kutumanyia ingano ya kupateka kwa ulweli wa malaria kulikaja lia kundriti. Umulilonda lisandeki na njetu wa shimadengo. Juan wa Romando Nkova maduva padioku kunyuma.
1: Apa malweli nana viga vano na meni malaria. Kanyina hawa kutumilirile shulweli soisoye. Na sinji choche watenda vano kutivila angasi kanjipetu. Apa sinina hawa sotu nkwigwe mwadoldemu hawa vetu mo.
2: Kuna malaria wako nduwa kukodi mwanda
1: Nangu kodia. Nava mwanda umo. Nekala ngupata malaria. Kwekala ngupata malaria.
2: Napana ipona kupata malaria putenda tangadashma?
1: Nguenda kuspitali. Nangu upa mitela kumila kutuwa kupata na pasi.
2: Kwa nangu kupata tangadashi? Kuka viduni bayo nguena malaria? Shibali chona tena?
1: Kuka aku nangu ninwele. Kutuwa wanaku kupima. Kutuwa kukua na ledo bahamamu wena malaria. Kutuwa kujaula ntela ule pa kukupu.
2: Napana malaria wako nduwa kukodia. Napana wewe ni watangola malaria ai ala kela dash.
1: Malaria ala kela dongane di njenjema.
2: Njenjema. Mama kumanya napana njenjema di dilumu monye manya.
1: Di njenjema di dilumu mangano vyombo doni kumbalanga kwa medi vyombo kikajanga na medi.
2: Napana mwako te doni kupata mianda vyo kwa neka doni ulanda pakaje upa?
1: Upali. Napana lo banatiki nange.
2: Lone likaja linditi hapa dashi limpezi na tungutandeka mwi.
1: Hapa limpezi natandeka. Na wiko ukacho bacho wanu patuja nanga kundila. Kwida natandanga limpeza bhai. Tuwa mukaja pa kwa lalanga.
2: Njema nkuluma dadao ingano takataka. Mede kuikalila.
1: Mede kuikalila mudiundi amu. Dinyuacha mungi mituta mo.
2: Mana nkude limpezi nkutandeka.
1: Nkutandeka. Kana tiki nangi vanjo nkutenda. Vanjo mekutenda. Bawa utu vanjo tukatenda. Nafani njema nkwaloka mula. Nkwida natulumanga. Nituvanu kupata malari.
2: Kana ilo vana jabe ndaluwa dashi mwenu hapa. Ma kwali mduwa ya kupokela miaka vika lingi wako hapa. Matiki nangi.
1: Ndiwa ikupokela.
2: Mkutumila sana au mudangela na mashele eno?
1: Mene, nadangema seya, tungutumila sana, tungulini kila.
2: Medila mkumbilo nkubadashi?
1: Medila tukumbi, tungkumbi medila zonta.
2: Zonta?
1: Waneka
2: medila lambone?
1: Medila lambone, ndida natuimbi simo kubondi hako. Kanji chima, chive chimo. Hapa natose sinu, tuanu tuetu voe.
2: Kanji ya palingana?
1: Ya palingana, tungukumbila.
2: Panelo, hapa na hospitali, muka kwashi?
1: Hapa na hospitali, tukuna kuta.
2: Kunashi kuhusu?
1: Kuhusu. Kupunda popa taratara po, chao kuenda dunu.
2: Napane kuhusu wakongu, wavitumbo? Wadangada?
1: Wakongu, wavitumbo, wakajuka nanga, nikuwa tuwala. Nikubuka na kuna kuta, kukusulua. Kuka na kuna mapala, kuka na basului, kuka na suluwa. Kanji na madodo, atuweli ligali ne nyamani. Munu, ankutenda mweni manera, kupata mota. Kutwala kupakilana kuka na suluwa. Akanawa na njulu kubai kuwena vina madodo mpako kusipitali na kusipitali kusu.
2: Napenda hapo, na kutandeka kukongu suluwa ide nandila?
1: Kukusuluwa ide nandila. Mwa kulepa kukusinuko.
2: Kwa nekaduwa kama uwe mweni matrona?
1: Nangu ni mweni hafa ni matrona.
2: Ulipata mapundisho?
1: Ulipata.
2: Napane ilo pando shingumi hapa na vanavali dashi. Wadiyo kwa hapa. Yoko mitanga vitumbu. Wadiki diki mene?
1: Mene. Hapa inakutandeka.
2: Kama kusome shkola?
1: Shkola mkusome. Ana hapa mwali ndiki diki kupata shtumbo.
2: Wankuka kushkola?
1: Wankuka kushkola. Kani kushkola kuhusu. Wankuma hapa kwenda kutaratara. Wasoma hapa ingandi itandi. Nimuye mbili, nimuye ntatu bai. Kani wabeli ingandi ya mwanu hai ya sita kutaratara. Na madodo kuhusu.
2: Nakani wakwangu wapalike wako wafulu wako nao. Kani wankuoda midimu kukunao tendu wapima vana. Natikina kutahudu ni hapa. Shulu utashindile?
1: Wankuka. Alipundiswa alipankuka wandigwe na mene. Mandipago vanja pa vandaloku mwempa kuhuluwa na ne kartau ne nyamani. Katu nduwa kalema dengo. Nelo hapa wankumanya kukusipitali na wapima vadyoko. Ni kartau mandiwa nao.
2: ajala kuna mashana shingumi shombone upali ntenga wala lila ventete vafanditi kuni kwali vamisuzi kuni ngano limpesha limpesha
1: nangu nikuna ilila mmavangu tutendili mpeza dingandi mo natupati malaria dingandi kupya ilanga kulimanga panangu pako vyakulya vyakutalakeya mekutwalanga vile vyakuli kuvika pachuli kuchamucha vila ampopo nkule da umene yani kukanga panangu pako kupya ilanga ndinguti akusapanga mwana umwe nganga medi sana sambone nwadianga kwenda kusikola kukusoma
0: Paulina libaduki kenga toni mwigwa mbodi andileka ntenga kwa vanu uti pakulota tuliloledi mamakaja na malwele tutandede milugu vya ulanda na vinje pakulota kuvapo kusha vakoko vakaoneka na meo mala vambukisha malwele na pakulota wetu na wako tupagusha lumo na mitenga kenga avi leka tulaliki ulanda wachipinga cha alia sanati cha kuingonani panjini wa papemba pakulota watu kumile kwa ndavada mitenga mumakaja.

0: uvajujumunu valanda vaingoma ya tufo. Vatangala dianga na mitenga, vajugwa isirikali. Havana dobe na milugu, uvyo kulumbata ulweli wa malaria wida wambukisha, na vanu vanji kupela mshalambusheto. Mshipindi chanelo, tukili kundriti distritu ya kumetuji. Namanya manamilu avenenteti valikajalio, kupande wa shingumi. Kundriti, na mupaulina libaduke, tundigwa vanu kula malaria, na vakongi wavitumbo vankuwe na viluta vioi valambela vipitali, muwakati wavalota kwa lea. Juan wa Romando Nkova, handi tenda lukalakoa mshipindi chanelo, Fabian Omar kejandimili la mitambo. Pamu na nangu Juan Ernesto Nkapoka kukandianga na kuwisha kwa kushipindi cha shingumi makaja mavanama venentete. Tunkulamba lela pakopoga na waku mbodi na kalibu tuka moshi tuguli la vipindi vinja kuni kumapalapanda a Radio Msambike.
1: Shingumi Shavenentete.

Kila siku na mikiki. Juma Nature. Jeremy tu watu pala kia wakati hawa tukumanya kuwa saa kumi na dakika hamsini na tatu tukutela wakati wa saa kumi na moja nina kwa kudebali unapilika na debali ya mstango odishesh putugesh kwa lakala nainda radio Msambiki njini kumaputu kuna nyala kwetu kula kuna nkatari.

mandubono na chimanya ni nangu inapata kwa sinume tumini sawi wili la nemba mpaka ya pandubono na chimanangu.